chapadie bia obi di kwase efu obi mu anase sika koko obi eno na obi koko hu ye na wo hu chapadie ni mu drone.